الهوى هو والخيال هو، قلت ده حبيبي قلبي قاله، قلت ده حبيبي قلبي قاله، انت يا حبيبي انت يا حبيبي.

الحلم جميل لسه في قلبي منها دليل قلت ده حبيبي قلبي قلبه قلت ده حبيبي قلبي قلبه وانت